0: ilan qildi. Bu chora 8-chi oydan boshlab yo'lga qo'yildi. Yangi belgilimada tibbiy dori vakillarining ijozati anga oldirish, ilm umumlashtirish, kirishni cheklash qatorliq ochiqchilik halqalar qilinlashtirildi. Ijozat halqasida tibbiy dori vakillari tibbiy pan, dorigarlik yoki aloqador kasblarda oliy texnikum va uningdan yuqori o'qish tarixiga ega bo'lishi hamda aloqador dori klinikalik nazariya bilimlarini egilish kerak deb belgilandi. Anga ilish halqasida tibbiy dori vakillaridan umumlashtirishga mas'ul bo'ladigan rayonni aydinlashtirish hamda belgilimiga uyg'un va'dinomani yo'llash talab qilindi. İlim umumlaştırış halkısıda tibbi doğru vekillerde mevcut bulusu bulmaydıgan 9 xil çekleş karakterlik ehval aydınlaştırılıp soğudu parxorluğu kılmışının kattık aldı ilendi. Kırışını çekleş halkısıda ilki de tutkucuların soğudu parxorluğu kılmışı saklanan tibbi doğru vekillerini teklif kılmaslık ya ki hukuk vermeslik hem de toxtamğa asasen aloqador xodimlar va kasbiy tashkilotlarning javobgarligini surishtirish talab qilindi. Yaqinda Abdunum rayonlik ma'arif nazorati Abdunum rayonining sog'lom maktab qurilishini umumyuzlik ilgari surish to'g'risidagi uqtirishni tarqitib, joylar maktablardan masala yo'nalishida ching turib, jismoniy va ruhiy jihatdan bir gavdalashtirilib, islohotda yangilik yaratib, hamkorlashib o'rtaq qurib, diqqatni o'quvchilarning tan sapasi, psixikasi, ko'rish quvvati, badan ig'irligi, yemaklik bexatarligi va oziqlik qatorliq jihatlardagi gavdalik masalalarga markazlashtirib, sog'lom maktab qurilishi, badan sapasini kuchaytirish harakati, go'zallik tarbiyasi orqali oziqlantirish harakati, emgak orqali kuch qo'shish harakati, qalbni oziqlantirib, qalbni yetildirish harakati, ko'zni roshanlashtirib, ko'zni asrash harakati, ig'irlikni ilmiy kontrol qilish harakati, bexatar g'izolanish harakati va hayotlikni qo'g'dash harakatini yo'lga qo'yishni talab qildi. Uqtirishda mundaq talab qilindi. Jaylar, maktablar, davlat va avtonom rayonning sog'lom maktab qurilishiga aloqador talablariga asosan 2026 yilning oxirida 30% dan ortiq maktab o'lchamiga yetish, 2028 yili 80% dan ortiq maktab o'lchamiga yetish, 2030 yili sog'lom maktablarni umumyuzlik qoplash qurilishi talabi bo'yicha olg'a siljitish kerak. Jaylar, maktablar numirg'ila o'rlab o'qish qila ahamiyat berishdek baholash xato qarshidan qutulib, o'quvchilarning salomatligini qurbon qilish badaliga o'rlab o'qish nisbatini qo'lga keltirishga, tantarbiya, go'zallik tantarbiyasi, go'zallik tarbiyasi dars soatini egilib olishga, o'quvchilarning dars yukini yig'irlitib o'tishga, sog'lomlik xizmatini yumshoq vazifa qatorida bir taraf qilishga hargiz yo'l qo'ymaslik kerak.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгирлейбез. Кесәлекләрнең алдын алыш, сагламлыкны илгир сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгир сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәрсханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрен умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

0: vatan chaqirmoqda.
1: O'zgicha salqindosh boyligi, salqin tog' dalala nahiya rayoni marinet sayohatining yorqin namkartsiga aylandi. Toshqirg'on Tojik avtonom nahiyasida muztog' cho'qqisidagi Rijov Jinshanni tomosha qilib bo'lgandan keyin ondan Qo'njirob davlat darvozasiga doka qilishga berish, chegara sayohati sayohatchilarning bu bulut uchidagi nahiya bozoriga berishidagi yangi sabab bo'lib qoldi. Şinjangdagi har qaysi nahiya, shahar, rayonlar o'z xosligiga tayinib, inchki ayrilgan musobaqa yo'llarini cho'nqir ochdi. Bu qatnashadiganlar oz bo'lgan manzaralarni qiziq doka qilish o'rniga aylantirib, nahiya rayoni ma'naviyat sayohatchiligining yangi hayotiy kuchini urg'utdi.
2: Nahiya rayoni sayohatchiligiga nisbatan aytganda iqtidor baho nisbati yuqori bo'lgan yerlik iste'mol qilib sina sayohatchilarni elib qilishdiki ochqichliq bir halqa. Ürümçi nahiyasının Benfangou bazarıda, Çajian Shannanda ailevi mihmanxana bilen mezelik taamlar bir gevde kılıp yuguruldu. Dukan açkan 4 yıldan buyan nurgun konu xeridarını topladı. Oyla aran menzerisini köngül koyup yasaş arqılık, pesillik dehqallar korumaları yürüşlük tamaklarını yolgu koyup, sayahatçilani muvaffaqiyetlik alda nansan teği etikide ilip kaldı.
1: Yaqinqi yillarda muyan nahiya rayoni sayohati Shinjangning butun rayon sayohatining qat ko'tarishi ma'naviyat sayohatining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga kerak bo'lishga turtki bo'ldi. Shinjangning qatnash turi, yezik kentlarni yurishlashtirish, mulozimat sistemasi qatorliq ul asahalarining sijil mukammallashishiga agishib, har qaysi joylardagi nahiya rayonlari rayon o'rni taraqqiyotidagi chaklamini uzil-kesil buzib tashlab, sayohat taraqqiyotida sifat jihatida xalqishni ishqa oshirib, sayohatchilarni jalb qilish orqali iqim miqdoriga erishishdan sayohatchilarni elib qilib, iqim miqdorini saqlab qilishgacha bo'lgan ochqichliq burilishni tamomladi. Hozir sayohatchilarning sayohatni tanlashi texmi ko'p manbalishib, ham yoylaq, yulduzlik osmon, qadimiy yo'l qatorliq asli ekologiyalik tabiiy manzaralarga maftun bo'ldi. Yana xos oilaviy mehmonxona, yezik kent kasb holati, odamiyat jihatiki his qilish qatorliq sun'iy barpo qilingan sinash shaklidagi manzaralarni yoqtirib, nahiya rayonining marinet sayohat jalb qilish kuchini har taraflama oshirdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatlik radio anglovchilar, endi Atunum radiomizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayni ma'lumot olamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 25 dan 30 8 Celsiya gradus kuchaya, 3 bal şamal çıkıdı. Altayda hava uçuk, temperatura 19'dan 33 Celsiya gradus kuchaya. Çöçekte hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 22'dan 38 Celsiya gradus kuchaya. Gulcada hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 22'dan 38 Celsiya gradus kuchaya. Bortlarda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 23 dan 38 Selsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 27 dan 37 Selsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq, temperatura 20 dan 39 Selsiya gradusgacha. Shixanzida hava ochiq, temperatura 20 dan 40 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 23 dan 39 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 20 dan 38 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 30 dan 45 Selsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq, temperatura 24 dan 39 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24 dan 36 Selsiya gradusgacha. Atışta hava uçuk bulup, keyin bulutlu.

bulundu. Temperatura 24-dün 37 Selsiya garajcha. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24-dün 38 Selsiya garajcha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24-dün 37 Selsiya garajcha. Ürümchida hava ochiq. Temperatura 25-dün 38 Selsiya garajcha bo'ladi. Kuchbol shamol chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatish paydoq yoqtirib anglig'iningizga rahmat. Slushating abonchilar terminalini tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Mogo yig'ish jarayonida mol-mulkni ko'rib niyati buzilib, ar 4 qitimga bo'lib 8 egarni o'g'irlab ketdi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Xojing noyalik Kong'an idorasi bir o'g'irlik delosini fosh qilib, o'g'irlangan 8 egarni muvaffaqiyatli qaytarib keldi. Deloga chetishlik umumiy summa 40 ming yandan oshdi. Xojing noyasining Bayinbuloq bozoridagi Dungui Nodam bayrami boshlanish arafasida yil bo'yi sirti yuradigan AEKS yurtiga qaytib, toqqa chiqib, Yavu Mogo uzib kirimini oshirmoqchi bo'ldi. 7 ayning 19-chi kuni saharda AEKS avtomobil haydab tog'liq rayoniga kirib, Mogo uzishga mangdi. Yo'lda avtomobilni to'xtatib aram elayotganda o'ylimiga yerdan yo'l bo'yidagi chimliqda ikki egarning turganligini bayqadi. O qari bo'lmay darhol avtomobilni haydab ketdi. Shu kuni qorong'i tushib qaytish safarda AEKS o'xshash bir joydan o'tganda o'tloqda yana bir qancha egar ko'payib qolganligini ko'rdi. O avtomobilni to'xtatib, to't atrofda odam yo'qligini ko'rib, niyati buzilib, to't qitimga bo'lib, naq maydondagi 8 egarni o'g'irlab ketdi. Bu ish o'ngishlik bo'lgandan keyin AEKS kechilib, avtomobil bilan Kunas bozoriga berib, 4 egarni setib, 2 ming yuan foyda oldi. Orqadan tez sur'atda Oqsu viloyatiga berib, izini yo'shirishga urindi. 7 ayning 20 kuni soat 11 da Bayinbuloq bozori Zandi Tuxan kentidagi chorvachi AEKS saqchiga ma'lum qilib yordam so'radi. U bir qancha yaqin do'sti bilan musobaqani ko'rib bo'lib, ot minib o'zining o'tliqiga qaytib kelganligini, egarni tushirgandan keyin

0: strategiyalik tashabbuskorligimizni namoyon qildik. Ochliq bexatarligi, energiya bexatarligi, kasb zanjiri, ta'minot zanjiri bexatarligini yaxshi qo'llashdan tortib, Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining apatdan mudofaalanish, apatning zinini azaytish, apatdan qutquzish iqtidorini o'stirish to'g'risidagi kollektiv o'rganishgacha bu yildan buyon boshchi Xi Jinping taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash pilonlab, iqtisod va jamiyat taraqqiyotining avrishimligini o'zliksiz oshirib, 15-chi beshilning boshlanishining uzoqqacha muqim ilgirilishini qo'g'dadi. 7-chining 15-chi kuni Davlatlik statistika idorasi sonliq ma'lumot e'lon qildi. Oldingi yarim yilda ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati 69 trillion 600 milliard yuanga yetib, o'zgarmas baho bo'yicha hisoblaganda o'xshash mazgildagidan 4.7% oshdi. 7-chining 30-chi kuni Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosi yig'in ochdi. Yig'inda mundaq deb qaraldi. Bu yildan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti butun partiya butun mamlakatdagi har millat xalqini jasorat bilan ilgirlab, baturlik bilan kurash qilishga ittifoqlashtirib va yetaklab, davlat ichi xalqaradan iborat ichki umumiyatni bir tutash pilonlashda chang turib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash pilonlab, turli tashqi zarba va ichki qiyinchilikka unumlik taqobil turib, davlatimiz iqtisodida quvvat yengilish, qurilma sarxillashishga qarab taraqqiy qilish vaziyatini barliqqa keltirdi. Bu tasdiqqa kelgan iqtisodning yarim yillik ma'lumoti. Shundoqla boshlash va qadamni elishdiki muhim natija bo'lib, butun yillik iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot nishonini ishqa oshirish uchun yaxshi asos soldi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti davlat uchur markazining tadqiqotchisi Wei Qijia mundaq dedi. Yuqori sifatli taraqqiyotda qo'lga keltirgan natijalarimiz tegi taqtidan aytganda yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligidan bo'ldi. Bu yildan buyon boshchi Xi Jinping jungucha zamonaviylashtirishga turtki bo'lish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish yuksakligida turib, bizning ishki mahoratni qandoq jopoliq yetildirishimiz, o'zimizni qandoq yuksaltirishimiz to'g'risida bir qator aniq talablarni o'tirg'o qo'ydi. Boshchining bu aniq talablarga amal qilib, kuchni markazlashtirib, o'z ishimizni yaxshi qilib, tuzilma mexanizmimizning afzalligini joriy qildirsakla, xavf-xatar xirislarni orqa-orqadan yengalaymiz. Jungoning ishlarini yaxshi qilishning oshquchi partiyada. 15-chi beshillik planni ishqa oshirishda amaliy ishlashga tayinish oshquch. 7-chining 1-chi kuni Jongo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida boshchi Xi Jinping butun partiyaga ishonchni chingitib, davomli kurash qilaylik deb chaqiriq chiqardi. Boshchi Xi Jinping mundaq dedi: "Vaqt saqlab turmaydi. Tarix saqlab turmaydi. Butun partiyadagi yo'ldoshlar jazman asli maqsadni unutmay, burishni asli ching saqlab, jazman kamtar, ehtiyotchan bo'lib jopog'i chidab kurash qilib, jazman kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mohir bo'lib, butun mamlakatdagi har millat xalqiga yaqindan tayinib va ularni ittifoqlashtirib va yetaklab, yangi musobaqaga jasorat bilan otlanib, yangi davrda tuhfa yaratib, tirishib, yangi tarixiy shonli natijalarni yaratishi kerak. Vaqt kurashchilarga mansub. Tarix olg'i ilgirlovchilarga mansub." Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi to'lib toshqan ishonch bilan sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumyuzlik qurib chiqish, Jonghua millatining ulug' gulinishini ishqa oshirish ulug'var nishoniga qarab jasorat bilan ilgirlamoqda.
1: Stansimiz xabari: yil o'tirsi oldingilarga varislik qilib, keyingilarga yo'l ochadigan xalqlik mazgil. Oldingi 20 yilda Jongo iqtisodiy besimga bardoshlik berib, umumiy jihatdan muqim yangilanishga yaxshilanish qarab taraqqiy qilib, kuchlik avrishimligi va hayotiy kuchini namoyon qildi. Hozir joylar markazning bir qator o'rinlashtirmalarini zich ko'rdib, birinchi safda amaliy ishlash orqali taraqqiyot asosini mustahkamlab, eshish quvvatini to'playotdi. Әмді асасыны пұқтылап, күшіні мұжәссәмләп, бүтін еллік қызметіні яқшы ішләш маузулық алайды қәуірімізнің, жабдық ясымычылығы, юқыры пәлігі өр.

Kasbining murakkab xalqaro muhitda yangi ulanish nuqtasi izlayotganligini ko'rdi. Balkim bu xotirlashga eng arziydigan bir ko'rinish bo'lishi mumkin. U bo'lsa-mu, dunyoviy ishqa qarshi va rayon siyosiy ko'langisi ostida avasiya kasbi yanala bir maydon davlat chegarasidan halqigan hamkorlik orqali kishilarga shuni uqtirdiki, haqiqiy tehim yiroq uchalaydigini azaldan yolg'iz o'z oldiga ish ko'rish emas, balki ichib etilgan hamkorlik. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz mushardi oxirlashdi. Bugungi programmamizning riyosatchisi Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Amangul Habibulla, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar.

0: مشهور شخصلانان بالالغتكي هيكايلاري
1: Elektr energiya xizmatchisi qizg'inlik bilan 25 yil ommaviy manfaat bilan shug'ullanib, o'qishga yordam berib, qiyinchiligi bor bolalarga yaxshi turmush yaratib berdi. Wang Zhongyang, davlat elektr tori, Shandong o'lkasi Rongcheng shaharlik tok bilan ta'minlash shirkati, Shidao tok bilan ta'minlash markazi universal banining xizmatchisi. 25 yildan buyon u Tijashlik bilan jami 200 ming yuandan ortiq pul iyani qilib, qiyinchiligi bor 15 o'quvchining maktab orzusini ishqa oshirishiga uzoq muddat yordam berdi. U hunarga tayinib, kasbiy alohidlikni joriy qildirib, yangilik yaratish, tadqiq qilib etishga otilinib, 30 necha turlik yangilik yaratish foydasini o'qish yordam mablag'iga aylantirdi. U o'zi ulgi bo'lib Atrapidagi xizmatdoshlarini yetaklab, qiyinchiligi bor jami 267 balaga yordam qildi va yo'ladi. To'plagan iona 400 ming yuandan eshib, 427 mikro arzuni ishqa oshirdi. 10 ming odam qitimdan ortiq bexatar tok ishlatish bilimlarini umumlashtirdi. Wang Zhongyang, ilgari Shandongdagi yaxshi odam, Shandong hunar va ne qatorliq sharaflarga erishgan. Bugun biz birlikda uning hikoyasini anglaylik. 2022 yili 8-chi oyda amdala jiddiy remont qilish vazifasini tamomlagan Wang Zhongyang chiliq-chiliq targa cho'milib, uskunalarni yig'ishtirib o'tatdi. Kishilar to'pi orasida bir yosh ayol teris qapqara, butun badani ho'l bo'lib ketgan bu erga qarab, tuyuqsiz ko'z yoshlari

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.